ljudi i najljubiljšim ničego ne treba. I stati poljadom i očej, znaju v 3 metrach je nadrivne neba.